0: Nanoq FM nibilersukkut tusaruminartut.
1: Nuumutsilissami kilimasaarut.
2: Affiningunnarmi sitsim parippinnittaniani tiimimersoq. Nuujaqarluni seqinnilertarsinnaalluni ullukkut affinimarlunnik unnuakkullumarlunnik kiassangatinneqarpoq. Anora avannaqsikuntimut miiteripingasutungaanut sukkassuseqartassaa.
1: Hver udsigten for Nuuk.
2: Lørdag den 19. september ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperaturer på plus 7 grader og nattemperaturer på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.
3: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous, even though it's only church where we were going.

Manakut utsumit puttallimang ornormi akunnert ataaser qoqqertuinnernik tusarnaalerput. I dag er det fredag, du lytter til Nanoq FM. Nu skal vi lytte til rockmusik. Let's rock it up. 1 hour. Only rock music.